タランパランコマエラカエクトパコリラゴーゴーソリトカエサラピューラマンカエチューヨンパコパコリラゴーゴーソリパクマラカタンハゲラトモーラエラランコモクロエカマヘイカエサランパランコマエラカエクトラゴーゴーソリカエサランパランコマエラカエクトLabu bu do, kai sarap yura mangkahit yura bago, do akoy nagbo bo do.